0: We are Hospital Radio Glamorgan.
1: Have you experienced a side effect to a medicine or a problem with a medical device? You can help make medicines and medical devices safer by reporting it to the Yellow Card Scheme. You can report online through the Yellow Card website or by downloading the Yellow Card mobile app. For more information about the Yellow Card Scheme, please visit our website, yccwales.org.
2: Oeddech chi'n gwybod y gallwch chi roi cyfraniad i'ch ysbyty gael lleol a helpu drawsnewid gofal iechyd lleol drwy elusen iechyd Caerdydd ar Fro? Os ydych chi neu rhywun annwyl wedi derbyn gofal anhygoel, beth am roi yn ôl a dweud diolch yn fawr? O greu lleoedd ysbytau mwy croesawgar, ariannu offer blaengar sy'n newid bywyd, I gefnogi staff anhygoel y GAIGA sy'n achub bywydau bob dydd. Gallwch helpu i wneud i hynny ddigwydd. Mae pob punt yn gwneud gwahaniaeth y tu hwnt i'r hyn y gall cyllid y GAIGA i wneud. Cyfrannwch heddiw yn healthcharity.wales /donate. Eich diolch chi, ei dyfodol nhw. Gadewch I ni wneud iddo ddigwydd gyda'n gilydd. Elusen Iechyd Caerdydd ar Fro. Eich GAIGA chi. Eich elusen chi.
0: Radio Glamorgan's Breakfast Show.
3: It's morning, everyone!
0: The brighter way to start your day.

0: and try to control your breathing. Float to live is a life-saving message from the RNLI.
1: Oeddech chi'n gwybod y gallwch chi roi cyfraniad i'ch ysbyty gael lleol a helpu drawsnewid gofal iechyd lleol drwy elusen iechyd Caerdydd ar Fro? Os ydych chi neu rywun annwyl wedi derbyn gofal anhygoel, beth am roi yn ôl a dweud diolch yn fawr? O greu lleoedd ysbytau mwy croesawgar, ariannu offer blaengar sy'n newid bywyd, i gefnogi staff anhygoel y GAIGA sy'n achub bywydau bob dydd. Gallwch helpu i wneud i hynny ddigwydd. Mae pob punt yn gwneud gwahaniaeth y tu hwnt i'r hyn y gall cyllid y GAIGA i wneud. Cyfrannwch heddiw yn healthcharity.wales /donate. Eich diolch chi, ei dyfodol nhw. Gadewch i ni wneud iddo ddigwydd gyda'n gilydd. Elusen Iechyd Caerdydd ar Fro. Eich GAIGA chi. Eich elusen chi.
2: D is for delightful. A is for always there. B is for by your side. Hospital Radio Glamorgan. Now on DAB.

0: Mike Lionel Richie. We're here all night long. Radio Glamorgan.
1: I've been to France, New York, California.
2: I go to Tempe every year. I'd like to go to America.
3: I would like to go on a holiday where you could sleep in a boat and stuff.
4: Unlike the rest of us, hospitals don't take holidays. Blood stocks run low during summer, so give blood before you go on holiday. Visit welshblood.org.uk. If giving is in your blood, please help.
5: Oeddech chi'n gwybod y gallwch chi roi cyfraniad i'ch ysbyty i gael lleol a helpu drawsnewid gofal iechyd lleol drwy elusen iechyd Caerdydd ar Fro? Os ydych chi neu rywun annwyl wedi derbyn gofal anhygoel, beth am roi yn ôl a dweud diolch yn fawr? O greu lleoedd ysbytai mwy croesawgar, ariannu offer blaengar sy'n newid bywyd, i gefnogi staff anhygoel y GAIGA sy'n achub bywydau bob dydd. Gallwch helpu i wneud i hynny ddigwydd. Mae pob punt yn gwneud gwahaniaeth y tu hwnt i'r hyn y gall cyllid y GAIGA i wneud. Cyfrannwch heddiw yn healthcharity.wales / donate. Eich diolch chi i dyfodol nhw. Gadewch i ni wneud iddo ddigwydd gyda'n gilydd. Elusen Iechyd Caerdydd ar Fro. Eich GAIGA chi. Eich elusen chi.
0: Warning. Listening to Hospital Radio Glamorgan may cause involuntary toe tapping. Hey, we did warn you.